Nawe tirizikira thoma ridente fa 6 o'clock abarengira zusane mariza zihla kachano la sabata la 9 kanda 26 na mumba matali ni mizu samana kwe chirefa mari patarazo za piri zima felo aviki abarengi ki rumbi gatawa mwa kapina hatui no defeat sinamita 5 minutes past the 6 kiripina za sumiri kia fanda kia ni ya 7 o'clock kia metaliza kwa sabirizu ya kutazo kia half past the 7 etabazibo ya msebezi kia fanda kumakande ka 8 o'clock arwese makande 10 minutes past 8 kiripina za maikuto kia fanda kia ni biso ni kiripina ya 9 o'clock ive half past 9 kirizu pamuriba kazabu kuwa ni mataka nyani kia fanda kia ni ya kalulo ya 10 o'clock yoteleza hakalulu ya kamita program ya kivu mange kia fana kwa makante 11 o'clock abadange halusia makante karakani ya 10 minutes past 11 kimo pero liza zila kachano kia fana kani ya 12 o'clock ya makante aftuka maaribuka kia tina kani half past 12 ya makante litaba za bibiri kia fana makante amsiale kia 1 o'clock na kia nimi na haliwe taiza makalulu ya pili Nkwa msia mazoho, hawa kaminga mwaka la wabiri, kiafrika ni ya mafiraliza zila kachana. Habarangi ni nzo majini la waka, wadavisto ni tuwa nyanda, mwariza zila kachana.

Abrangi rusa me patas ma fra viki za NBC ngonyo fan no ni fa rukena ma tukso za lipina za mai kuto ke fana ya 9 o'clock ya rizibiso ni lipina. Abrangi ki Leonel Ricky star konio.

0: Erling, rekone fundota reporter misika manako yekusone azapireka samlaho mwa tukso zapina za maikuto.
1: Kize takoze chipira kana kama firo viki kwa sintolo sa chopis 10 kg big pro fly matumbulwa kuvya chon 2 liter ya nola cooking oil $516.99. 10 kg ya top scope wambonyi $519.99. 10 kg pen parboiled rice $549.99. 10 kg chopis brown sugar $586.99. 2 kg nino hand wash $549.99. 700 ml all gold tomato sauce kuvya chon 750 gram CNB mayonnaise combo $29.99. 1.5 kg kuya mfuta wari gold liyambaze zokani $29.99. 155 gram Lux Star tomato pilchards $15.99. 155 gram Lux Star chili pilchards $15.99. 1.25 liter Coca-Cola $16.99. Eze mchilo zengata mwasintolo. Maskamani bila kupotea kalu alichoze buzize. Kalu ana mani sintolo sabuchwala. Mweta nga mani pulukelo ni sintolo sa chopis.
0: Tu.
1: Kana mwotoku na takwa pilu ya mle nengi. Mwotelo baskawa fila wakeza lo ya vendo kwa klai. Leta wazawi kezezo, ni kezalo ipo nisu wa sizo ya siri mose kuli mtoi kola. Kuzo ya larikulola Independence Avenue kuli ba ngokola kwa ufela ya mlenengi. Ulukoto pabu ikupuleli ni kuhula kwa litalenta. Mwenye kwa likuchia wala mama kululu kami balabala, kalipina zeo pezu mwanaha, lipo nisu wa sizo miya parelo. Keza halo ya kuitabisa kalubilo. Mulabalava matangu lipapali za lishano. Ni musika o ambe sizwe karibiana za kubeta za Namibia. Uwe hamonilu na kala 8 ni kala 9 kandao. Kwa maofisa matuna katonga mlene nkavenduk. Kwa maimisezo alimutu kalamu.

abarengi kabinet kono cholo kone sona niona ki NBC ngonyo fm ka ni kai makulota kutabisa ne kuzibisa sanali zero mahola ya lizibiso ni lipina ano fanswala zibiso ki mkoloko atolo za basupare kuzela na mpost abaurela kwa remote kala okala viketa kala 13 kandao ni kwa cholo mwa viki ki ulita abarengi kala 20 kandao 2026 me lavla lo viketa kala 13 kandao squatsa pere ikava omega 1 chama kwicha top people kachenjen ko hell omega 3 masambo kangongo mulanga ni elia mukulo aero squatsa virsona ke anshiloto mambali ni sauzo squatsa lo sona ikava bakazala tarela mbambazi nongozi sangwali samdono ka chirampepo ni mazinyara me la vune la 14 kandavam skwatsa pere kabare bakazala telefam izwe singala mwe mwanze muchimbami skaunga sisheke kalove kongola sachona ne lobutam ele skwatsa verisona ikava malengalenga solonga mbila jwe batu ba ja maunga samlandela kapane elinyante kisako kikia uzuma mketala shaile ni kanono. Naneze ki mkoloko wa tuelo ya ba

Man, fan sola kad ya panga ya poso smart card abrenge ngozi ilivizo jk 9 11 801 52 1521. Matereza mina ba kad ya poso smart card ya ngozi jk ni nombolo 9 11 801 52 1521. Muzuri kwanu kwa NBC Ngwanyo FM. Motonga kariamina ya panka ya posoma.

Abrengi korapa stenain kena ko yel kire rusule mahola ya lizi buso niri pina menye li kala kufundo tayani na nefa niko niko tera mokoloko wali tuelo za ba supari ka viki eta la vlalo kuisa la wune me la vlalo kala 13 ka ndao squad za pirika va omega 1 shama kui cheto people kachenje nko heo omega 3 masambo kangongo mlanga ni ilia mkulo Ali squad sa verso na ikava choi kapako ngonga na mushasha. Morelo lizauli lianshulu 1 lianshulu 2. Mambali ni sauzuom. Ali squad ta savalo sona itava mbambazi nongozi sangwali samudono kachira mpepo ni maazinyara. Me lavune kala 14 kandao squad sa perikava izwi singalamwe mwanzi. Mwachimba me skaunga sisheke kalobi kongola. Saachona ni ilo wutam. Kwa tsaveri sona itaba malengarenga silonga mbila jwe. Watuwa jama unga samlandela kapani linyanti kisako. Keki ya muzuma mketala shaile ni kanono. Me mazaz ama mwen petwa atatumuswa. Mkoloko ni wiki haizu rapiri. Sina mokberanga kamita. Rosari mahola alizibiso nilipina. Abrengi kwa mihala kukutumane. Kalabaliza hamocholo. Ni kalulu ya mangosa.

0: Abrangi kiskwatamba shakada mwa pina Samson snali zekuli muske mali bakuli luha mwezi kadi ya panka ya posto kwano yengozi JK ni nombolo 911-801-521-521 Matereza baba tonda kadi ya panka ya posto smart card mzuri kwano kwa NBC Mwanya FM bazwire mfamo ya
1: Amabazo
0: ire. Wiketere kana kwa rizibu somngaka.
1: Ene rizibu izo kwa nukuna pumulo.
0: Bo pumulo mangem.
1: Ene rizibu sa vana vali vizo la bo ndumba vi wangu. Kovali teni kau sera batu bao. Lani swale bakona kuni swala fana fana mbaye. 081-42-980-370 kita kubean ugutan nama.
0: Mhm.
1: 081-42-980-370. Sasa bana ni

0: 0877-7741. Ndi nakupa kukuta nomboro.
1: Mm-hmm.
0: 081-30-977-41.
1: Witumeze. Abrange ka kusabana ko kalafita fa fa ma hola ya lizibisone lipina me netabini mikotaze kana ko yemakanda ka 11 o'clock no nefa mutereze kuzemwe zetabe relatleze ni msema kapena kalfu ke afunika izigo.

Mbonye ya hao ichire. Chakame na nye mirahu, na nye mizahu utau. Miali kuyena. Niwe na kutama kuliuzibe kuli. Mutu haru keli kuchisa mbonye ya mutu. Haru mire kuibesa. Kikulu wanisa mula wana. Chakame chwale atamatao. Asa amutamire aikungela nama ya kurube. Yene ibula ilwe kie natao. Ni asumbi yene ibula ilwe kikulu. Aikela kusiatao. Alikumbambuka mwamihala. Kana kwa ya msihali bo stongwa ni kuru bakuta. Uzwa mana hengi. Stongwa ni nabula ilesi nuku. Kuru yena. Zazileo na ilo maiva. Bato komuka huru haba tofu manatao. Yana ifumba umami hala. Bamu buza bali. Tao. Kingi sisi kwezi ze chwana. Mina makao fera ilekai. Tawali. Chaka menati ile kuna kana kwa ya msihali. Na alwezi mikungu ya mbonyi. Kihani kupaku ili ni mube sezeona. Chwale kuzwa foo. Wakala kuopela, mi, kaba kala kuopela na kuetele, mbonye ya hae yacha, kihani tamile chwano. Chole kuru aseha, hulu hali. Shaka mekimulikanaka, mi, nizibabu tali wa hae kaufela. Kamuso, kukasi ya lana, mi, nikamibonisamu kwa wakuswala shakami. Amu yepe musima, fasiba kasaye manga shakami. Stongwa nae pa musima, chole kuru akena mamusima mo, mi, akupata okuli ampumbeke. Tawa pumbeka kuru hai siku siyafera mazoho nilito liilingi la kubonisa. Pelebo tau nisito ngwani baya mwana hengi. Shaka mehabo na kulinako ya taha angakayo na ifitili. Ataha kwa mganda mi kakuli na asikabo na mutu. Akala kubizali. Kikuli kajenu faa hakusika siyala mutu nji. Kono kuru yena na asika mwalaba kuzafera. Chole shaka mehali kantiba tu ba kilikuba. Basi yanga na mayabo na kusine ya iliberela. Nikachisa mganda wabo na nikungere na mayabo na kaufela. Jesha kame kakusaziba atoye mao nafasa na pumbe kilwe kuru, mikuru. Amuswala kwa lihutu. Chaka meali kakutulaka kule haitu kulule konoa palerwa. Pile kaba kala sabo, hahu pulabu sinji wa haya alikukuru. Mulikani, nitu hele nizamae. Nikayokufumane la musali yomunde mi nikolakuli. Luli ukato mtlata. Kono kuru kakuziba kalembesho akasha kame. Ato kwa kumuharaba asesingi kakuli na haziba kuli. Haka fetula na niena. Ukako na kumucholaola kama zwe asili. Manzi wanabota unisito ngwani haba fita bafu manasha kame watu laka. Kuru mulotezi. Wota unisito ngwani batile banye miraa huru kakuli. Kau fela wona nebayro tama. Chwele tau habo na shaka meali. Mnitu helele kona. Nika umise fela kalubaka. Kono sito ngwanali batili. Luzikilo wa mubulaya achualo. Wunde kikuli ilumuze kise pili. Kuli lukone kuutua hapu ikalabilo wa hae. Jesha kame haze kiswa. Alikubona. Malenaka. Hae sumu tuafo size. Watamwa ni kumufamu polisa kuli. Amulibelele. Tawali. Hakuna mtu kwanu yaka kulibelele. Shaka meali. Tawo mulenaka. Balibele ili habatokwi. Mwana haya hesu mtu yako na kwa hulu msebezu wavu polisa. Kilu wawa. Kafela wona balumbela, bata mashakame babizalu wawa kuli atomu liberela. Abu sabota usitongwa nikuru baya kuyozuma. Mipili basika funduka. Bako ngomeka luwawa kuli atoko melau shakame kakuli kimutu waka lembeshwa asike ampuma. Choleba haba seba ili, shakame alikuru wawa. Muna luwawa nitamulule niyokula felali nosi. Nizibampako yena nili nosi kono kie nyinyani ahuru wena haoko ni kukiena matengi. Onoli nosi leo limu natea ahuru. Nerukato ikola abalo ibani. Haba saire cholo mwana hengu. Chwe luawa hautuwa cholo. Atamulu wa shakame. Mi shakame amatari. Neni kupuma. Kajenu batu kubulaisa. Batu kubakisa. Mwende batu kubulaweni. Luawa alika kumatisa shakame. Kononi kusina tuso. Apale lwa kumuswala. Bota unisito nguwa nini kuru. Haba kuta kuzwa kwa kuzuma. Bafumana shakame. Usabile mi luawa alikubona. Mawe malenaka, shaka meunipumire ni mutamuluzi usabile. Chueta unikuru ni stongwani. Babu maula luawa mane babata kumbulaya. Mwendi, nikana kwee usakula mabote. Buka kisha kameye butali. Kawa nyoya naeni, shaka meningiri. Kala zile lingu msihali, shaka mena azama ya kulisaka sindinyana. Hana anza azama ya chwalo. Na anza akengela, kamo akapiliseza banabahaye, ni kamo akapilela. Nilipuliza hae, mi kaba kalari la ngengeti yewe utuna, shakame, na apayo wakubona nilikaze mwanzira, mi.

0: falonga fo awera mwatengi mi aholofala maso imane vathu vatomufumana mwatengi vamutava kakamalumo vammbulaya chere chakame atalusira musala ahai ni vana vahai za manyando ahai
1: zevaterezi vazomalizira kachira maprogramu ya zimakhanza futuka malipo kame kwapana mafero a viki ataha kozoka.

0: tshaba sa mongaopelo mo moleng le bona mo studio ke bo Oliva Destin ba ba zwelela kwa keleke ya ECG the Jesus Nation mme mo studio a neyone nos
1: tshaba ba ke bo Oliva et Jimmy ba ba fumane ha mo studio ka cheno ni bo Oliva et Destin kuzwela pili mwa lituto za mongaopelo molimo ha luitime lulapele luitumezi hape motanga amulimu motanga amulimu anze luinzi niye na kusona siwakase mulimu ya mata kamukana lwa kukupa kwera na koye kuli uluetelele moya hawa ya kenile akone kubana niluna kuli tatu ya hawa ikone kweza hala haluza luzwera pili mwali tuto za hao mulimu ya mata ulufezivo utali kuli lukone kuziba zeo luze ambola mihalu ze luze ambola isikia vafera lingambolo kono ikone kuba litaba zeo ze luetelela nikulu tusa miulu sware lili bizalu na kamukana kuli sisi lato kuwe na sikone kweza hala mwala wapiro waluna kwa ule lize bezalu na mwaya yake nile abulele kuluna mwali bizola Jesu ala pera. Amen.
0: Amen. Sichaba samunga upilo tuto ya kacheno kil hili lizoho la mulena falimu a business yaka. Lizoho la mulimu falimu a business yaka. Kapa lizoho la mulimu falimu azaka kamkana. Lizoho la munga upilo falimu aseo mweza kamkana. Falimu azeoze amamina kamkana. Mi linzwi las profita lizwele la mwaboka ya Isaiah 45. Isaiah 45 kubala mwa mwato. Ibarasi na chwana. Na kasivili nitalukisa nzila ya hao. Ni ululule malundu. Ni malundu nyana. Nitaloba likwalo za kopa. Pumake nilipakiso za sipi fahali nikaikutela. Na kasivili nitalukisa nzila ya hao. Mutele za sichaba samu nga upile. Manzu ya ataku mina. Sekwa na sabu la munga upilo kwa manaka mina. Mulimu ulichwana. Na kasivili nitalukisa nzila ya hao. Ni hululule malundu. Ni malundu nyana. Nitaloba likwalo za kopa. Ni pumake nilipakiso za sipi fahali. Tuto yalona ili lizoho la munga upilo. Falimu azeo liyamamina kamkana. Fali business za mina kamkana. Mi linzula profita laka chenu. Loloka etuta ki skaman. Mi solo ituta mwa tutoe mulimu ubulasi na chwana kuli linzo kuti nakasivili nitayafapilwa hao nikukupangela nzila. Mulimu ubulela ku Silas. Silas na aska ketwa. Kava kensa kuli nelimweli malusika lwa hae. Batili. Kona ketilwe kamulelo wa mungavupilo. Ntakutela taba yo. Mulena yo Silas. Naska nesi mulena. Mulimu abula kuinaka sivili nikai ya fapila hao nikupanga nzila. Nikulobaka. Likwalo. Nilipakiso. Za kopa. Kuketwa kwa mulena yo. Nikusika ketwa. Kaba kensa kuli. Neli mweli. Mwalusika lwa hae. Ntiolubiza mwasikuwa kuli birthright. Batili. Konona ketilwe kamu ngavupilo, katatu ya mungavupilo, ni kamu lelo wa hae wana nani, mwalifasi, kana koni yeo, yana tomileena, kulikana koni ye, niswanezi kweza se, mwalusika lo, kapumana kwa ya sichaba sisi kapila se. Kononi tabluma

Namitolsa maliza zila kaya chenu le linde la perekelo la 9 kanda o 2026 na wamina nyambesi vyo vyankomo na chunga ni mitera ni programu ya zavana na yeka kala na koe kukala ka 3

0: lubone kunan babaliza batozi chano bomulikani
1: ande bonyal domtozi chwani
0: lu thozi hande bomulikani
1: ye lagi bomuy makam shewal gi bomana na alumirise
0: mum fem wana na alumirise
2: hello
0: batozi chano bomulikani
2: thozi ande nam thozi
0: lu thozi hande ki bomani lipizo
2: wa miracle
0: na kokiamina zemulu swalezi kilifi
2: Nambatakulumerisa.
0: Mulumerisa.
2: Mulumerisa bo anti. Bo mwiko.
0: Ancha.
2: Ni mwiko. Ni wandate. Ni boma.
0: Ancha.
2: Ni boyuzi. Ni luisi.
0: Ancha.
2: Wa mkote kwa nikuwe amfitafo na feza
0: maiketa kapina kafikale wa miracle
2: one smash
0: mubebu kafini wireless wa miracle
2: ha
0: mubebu kafini wireless
2: ha
0: mubebu kafini wireless pina amina ikalira
2: eh
0: loitumeze
3: Come with I.

0: lo bona lo ngenge ba ba tshwana ba molika.
1: Hello.
0: Mo tshwana ba molika.
1: Kande, kande mtozi.
0: Ke bo mani le bizo.
1: Bo di bon kungano.
0: Bon kungano. Mo lo swale dzi lifi bon kungano ma leza la kachena.
1: Ani ka ni u merisa
0: mo lo mere ni kuna bon kungano.
1: Ni u merisa ni bo anti bo tro di barundu.
0: Mhm.
1: Nivo anku adi mundu wa Adams.
0: Mhm.
1: Nivo kuku wa mesi ya kwa na sangwari.
0: Ancha.
1: Nivo suku wa na sangwari.
0: Mhm.
1: Nivo me nivo ndata nishika fo na feza.
0: Mi ketra kapina manikale bo mulikano.
1: Adije vuyo.
0: Dije vuyo. Lui tumeze?
1: Changwe.
0: Mm-hmm.

Lo sanzi mga program ya zali papali mi lo sazura piri kuya na ko yale ya 6 o'clock. Mi mo kona kolo swala fa 066-253-0888. Lo kava ne mina ma program ya li papali.